Díri a cuidri nail ceilt é a adre health news o lia é dhane gí Íri a adre sa bain chis náisna dó lísto Íri a lanj ba dhane lingíd é an gí Congo ho lérit é a dhane É adre é a tzís ba hiyan banan si dís É adre é a dí a zébl a da tzí gí adre é a sin í bol hatn gí Ajjo di bahna e ajnasni lini ajja e ashi atski ho ajnasni adotna e atna nasni ho e ajna halji sho e at andela ajja e hat inda hisna e holji stane e ajja e di sa erbibo vaccine ngi e ajja e sa hat konana liada nila E aja shin tabilga nada tsiko iya holjish. Arosa iya aja binatswas iya taholna. E di ni bkonada disna gi e aja iya kut a iya bilga nada tsito lista nila. E aja iya hdon ye kango holyerit iya kut a iya nada hanelt aja. Washington arid ea na tahane lto e di bahana ea di kon nige dahuis ago telehealth business e aja telehealth companies e aja ea laha baj ahot e aja ea di hut a taat ishin benina aja ea yahata kaat isba hiya bis Estre yata at he telehealth companies. J. Aja ea bahana dide d hotza do saun beta hanet. E aja ea had eat a yisi benina a hotza do had e benina anis. E aja ea con data ni da ea beat as net. Customer medical data base no. E aja ea d sak thatza ya. E aja ea nan sache kut a e tate e aja ea hat e benina hait a ea atza e aja ea benina shi aja basa holo ea na holjish e di weight loss the bitter date e dota ea atantas a hot zini dat shi benina aja ea kudron nis sexual problems that a mental health conditions E aja ea telehealth aja de yisyedi aja ea hashit a di bi da liyayen an sacha ea kut a din sinila da nila e aja benina shin sao e aja ea dosya dat eta do hit a ea alia e aja ea dot eta do listrot a aja ea banata hanela A.D. Benina Federal Trade Commission e aja ea dina tsoski lasu digi ea hanadilia telehealth companies da yisye aro di him and her secretly no aja ea tishin bandaz an aja ea ya hikao di aja ea computer da aja ea bi hiltahane atat e hat ishin bit bitch in dahuit e ea aja ea dinan sacha ea kut o customer health data zia aja ea e dot e da hat no da aja bika ji da lia e aja e kut at ea adob ea bi ilia da e ko e binina shin aja ea hat o Dite privacy to customers protection laws. E aja ea shin hut a yinacha e yadalt hitanen ye telehealth bitandaz ango. E aja ea hut a ba natahanet la. Rome date ea natahanet to e aja ea da nigo. Di aja nas a Italian. At isbahanya e aja ea di sashi dan shi as ana nisigi aja ea di do inda da saho do yego da disdu nyanko kon yego ea da disdu do yego ea ndaltin a ebits ondo ea aja tona nahanda zingo tonda laho da
Aja ea di mosquitoes geet ea saan bita hane. Aja Western Nile virus nigita. E ajit o a ea hotza da chano aj di ha geet ea bine hot o ba da has ni zinta nila. E aja ea to a isi ea da testuda. Aja abutrai ki ea at eh. Di aja kut ego, aja di ko mosquitoes nigi. Arota na ea ahut inshot o ea aja baj ahot a. E aja ean le November ja ahut o ea khalshishot ela. Eko di aja ea bahanao di de virus ni di aja keda hat ini. Aja kut od ea ah nanslach ea arota na kut a kondat inho ea holjishtan in ye. Naho konstruko. Eid ea hat oba na tahannet la. Eid ee khaki ee hatada shin saha. Saha ea doon petahannet dan de idli tahot ego. Jo konta ea tahallo. Aro tni inilt a nge Europe jo kedahat ini. Ajit do ya. Jitahui ahta nila. Eid ea hat o ajit ba na tahannet la. Aro di ea sa o kong eini shodi konshin. The whole God, a Jehovah's Witness of the Nigo. Eid ea aji da no ea diz be otla nini jo eben nache. Eid di kon eini shodiz adas aad aadi shriid ea da holo. Jo eid di Jehovah's Witness at nini e aji da no ea. Di de do ea be sil aada aaj kut a beini be tahnid linigi. Nan sacha ajib dispe do watigi e ea dota donate blood ngi e do at the il inda jota no aja ea yeta si da nila e aja ea and yeta in nishanta aja ekut oi a policy ngi aja ea hut oshi nalsos bakal yago e aja bitsando ea ta hanet da nila. E aja ea di de kishin aja ea al kehaz an. E di sapan daz ango da aja ea di bache in da huit e di bin yeh dispida bi yegi plasma da de sne pellets da aro di dis al an da tesla da al chi sa ea white blood cells ea e bin nacha ea kut a an daz an nige binina. Nan such ea baby kai ye johat o dispe di losigi ea e dota jota no aja ea ye da si da nila e aja ea di nige da natos di in nige bible e aja ea shin saho e kut o shin aja benach e kut a hota ingo to hot o ye da hatzi da niti. Ajit ea hat o ba na tahannet la. Aro di ea nige New York ea na tahannet. E ajit ea da nigo di shin ajit da lako ea. Ajit ea has an ea benach ea be bahut alzen. E ajit ea di kona shoyin hit nye. Ajit snake oil hit nye. E ponzi schemes hit nye jo ea. Eid American dan lini aja ea e naad loko e aja ea da all injoad od ea benna hosin da nila e aja ea di social media hanna kon hanna ado konde ea ba da hanna da yi da yo lil e aja ea di de kut o aja bi e be hosin da nila e aja ea hut o ba na da hanna lalto. E di social media ni e ado la do trotlat e da da nisla si a nin de sa e aja apa pangit apa hanna do sa e a aja na atlo bita dit e hanna e aja e a nge na kinezatina a shlatina khayata aja e a sa si a ni e a hot o e a cho inde di
ja e a ja e a bit a dit e nila e shin sa a ja e a nal soskit e a beka dal ya go e a ndan de hatan shin dal ya ya ja e a ja hashit a e a ja e tsando e a tal jot a a ja bat na hot a da nila e a ja e a ta pa na ta hanet la Aro di e ya aje ba laho e ya ba na tahane. E di e ya to di nige aze ishin e di ya sa'an le Dr. Nicole Stepfer. E aje tau na daz e di Washington de alandis da President Donald Trump e tau na e ya hiki di lini. E di senets dan lini aja bini na si na da hatil kido lil. E la bideid u bina hatil kidan lini e ya ze bil a da tse nyi vaccine e la go bideid u si bina bina na hatil kido lil jod o ya bahane. E aja la do lil gi bida did e lini gi e ya alchina no sallu dan le a i chito. Aja don le ahinyaji, aja naljish. Jere ya di senets dan lini aja ea di hiri nigi ea. Shini da moro trejina an shanta aja ea da yil a. Yego ean da hadil kita ne an ye. Hat ee ea aja autism ee do li hat ee ea btondo za. Kudat ego ea aja shin ilako ee. Aja ea bin naha de kita nila. E aja do inda da di aja ilako di shinda no sase u ilchin dan lingo. E wei ai chi tos dan aja di ea bandat inko da ego da bil a da tsi du kai nan sao e aja ai si bayat e MMR vaccine dishna. Dwi di shinda e da huis a keiash la din ha ha tso bi ye e. Dan da an ha adje hitn yi hud an bita hanne. Do adje e a sabit an do bet in na an da hest e e hit e bini na e kuta tsa. E adje e a zeil in has an do jo e gita diz in cha shin an sao. E e a bi bita hanne di bini ye e a bita na. Another otse, e arginal tost of a cow. Hashino saligi, e could all be bait a husband. E could that, e d Washington, the Lance Dagi, President Donald Trump, arge sat on ash ea huila, co e arge ea benina, so e benahted naked or lish. E arged ea, oh, banata hana ishing. Aja ea hud o shin nige aja di nige Washington de yahanadja. E aja ea di kut o shin nadaha de kido lil. E di tisba hinya do aja shin la in yen da hezta. Aro inda da di surgeons dan lini do inda da. E aja ea di senet shin kut o bedahte ea nadza kina di nigi. Eid eacht o ba nad hanet la. Lodi, California, aedid ea nad hanet. Nda ant in aja ea nda hanad hwysir. E California nas aja e di con aja California wine country yut o sin ye. Beb en aja ea beb bahad ilzen. Junde aja ba hanao ea di de. A con grapes at nigi janat lois is a quishin a dat e aja ea di bits ando a shin as nisti wine at nigi j aja ea di kayash at din ha to ye keta hat em e ye go ea bit bit in the huit e het lan yol ye e huit a ea aja na hot old nis e kudat ego grapes and dajin stingi Vineyards di sni, ja aja ea hat o be hat ja chao zi da nila. E ko e di 200, don le 500 acres be ka di kea. Aja hat a huiso acres be o trai ki ja aja ea nal ki do ea be ka ea gedash dit le hat ni di
chinat lo I hengi. E aj e a dojo e an dais nita ebenina aj beso geet I si huyete. Aro in the dae, the quishi tans go e an na inne. Aj nes a timpa hui na ho aj e a hats a e a. Aj shin to nach e a quadalia. O benas net shin adlin. E aj e a o ye da si da nila. E aj e a di. Wine ben yeshin dajin sti. E aja ea di atla nye beba o. O ba o ndo znil da huis a la. Aja ea ye ha da hed niska. Da ha da nigo shin aja ea benina. Da hojo ea aja ndat isni da ta nila. Iri at o aja ba na da hanet.

public service announcement. Yol ya aj de ya da ben hilton da wilne. Di de ya sa aj de ya ben hilton nashna do listo. E de ya aj listo. Di kwa hol chishi ye go ian da haltin. E aj de ya di de benina aj de ya be da hosian do list. Da nila kong ye go iha. Da del ton. Aro, adro kaso, zdes ino. Aji ia biga to listo ta aro leda. Tsinzini zinho ta aro leba anjil tras. Kudat ego, aji ia, bitsando ia. Jidido koto yego ta ia tisto niso eta nila. Ea kwiche kondais ago ia ba tahini. Aji ia di. Aro le bilan daas an a con e aj a lanj e a tzidiz in do lish e aj e jadon daatil trontan de hwte aro le aro do dro ingo dro ko aib anjdil trallu da ea aj da ea a con

Kato e yahane la be e hilch eda ha dit all di ko la nihigan na has ango si di ti di dalt isigi nihigan go ne nas dago et en da has tada periki ha ninigi jo e chid a e ba a chia a ko di ti di gi e a yo chia go et eda nila chasit e si a yo il ingo e et eda ne di ti di a je Sambert wal ya kut o ea bechot alzen la. Ako di inta hat sidi khalleko ba achia hat anand ago at eela. Nijonago ba acho jiliago nle neznado na kizada na chago ako ea hi nago at eela. Ako ntxazigi tos idahaljin ilto leladi bitzid adon le bitzid na aje un. Ado grain eater e adat e la. Ako di perki bidit ninigi ba huint I ye e. Ado huan tlogo nal tia bil bijil ato lil. Jo eid a kweje e naj dil tiego hat o e ya. Njil tiego njonago nal tia yil le la. Ako di tiri la chashidat e shid a sahan da haz tra la ein da dilt e. Ado la shi eya tra di dan da has tra go ata yosin. Ako di perki wol yehegit a si. Hajo ba achiya do. A hije na has tra go ata leko e hajo ban tis do kos. Di de kweda a la go net na has tra go. La o hita dinil na go at et hita akil ego da hat o in da akil tse do at e la. Ako di al kain jil niko. Tra di ishtla da hat eo ishe kwa lodo zin zot a la gunib. Yi in da haz tanigi. A la gunib na haz tado jin zin go. Eid ahon tlo go. Kut o eya ake da hol zi go. Kut o eya ajdo li la. Jo e nca go yi na haz tanigi baho lo go ya at e ta ne. Perki wol yegi khashit eshi. Ayo yaltki lala, ayo il-e, di khat ishi di tzaagi ayo yal-ingu ut eela. Ako at asad, neidit o leilu ut et ala asadigi donan tlaagi be, bich e hadit ziko e, neidit o leilu ako, di aji bich inya agi, e khat I khalit egi bich inya lajan zango, jo e millet spray gol ye, e aji eya, Ato baya at e tane. Ado cuddle bone wol yela. Eshi millet holder eid o. Aje biyele. Ado bich inya. Da huyango treats aje bich e kunjil inko ya at e la. Bich inya bi ishe jagi esa baho lodo le toda bi isa kanigi. Don le kahan da haz tanigi purchase da eya baho lodo le da ne baho lo. Ado asa yi yijit ha anti gisigi do baholo. Aje yen da nehigi da eba da holo go at eela. Ako UV light aje be holo go ya at e da ne. Ako di cage inlso gi jo eed aal a inlso go e da holo di tiri yin da has tranigi. E la dalt isi ye la e ya di dego da dan nez. Ado na nigun tsago alto yaad eela. Ein le bigi de tsinda ba naz ago ajdo lilto inda. Beda ne da naz nela ajdo lilto e yeg e da hal tkala. Bagan bi ho tsajgo ba yaad e da ne. Ado laad aha wanji il yago e rota. Ado tsinda be e da liyagi beshta be e da liyagi e do ba yaad e da. Khala hat ishin bil el yagi e di tzidigi e aja e bedi o lliel o at eela. Do bich e nahod e gwda abido lil hat o da a yill na gwda ne. Ako di perkiz e ya hod sa go bil chaz a go e a yo bil yad e da nido. Nilch e laho anna ni ligi do ba a kwasan zendo lil a. Di chastra din do ba aas la don le tsebi din bet chat nal ki do hawango ne e yo bil ya achot e a kwande ye go de stu go e do ba ya at e ta da ne do yi sa da hagi bit na ji chi go ya at e don es din go ya at e a do le masel da le cha da
ad o bint yn dolyll da ni la. Ac o di byd a'n eban jill ni higi e beis let zinc da. E baha dengwyad e do yn dadi peint a da liag i da ne e do da beis da e do da la. Jo e ad o le do yad e gi byd ar o baha i jol go e ad e. Jo e dyd a ye do baha da hwyd o'r alchad o da gi yia gwa A do dan jaco a co e ia, nijon ago ba a chodro sen do leila, jo e e ia dide, e nige, a do le da nas tos go, di nal tos be il iagi e ba ia dat e la, a do bryn go ne e do chingo a chodro sen go iad e, di lleis da baha da e, a bo o chodro sen go iad e la, a co di tsi di e e ia, Ultraviolet light by ya at HO A vitamin D. A bit sent be huileco A. Ajo ya at ela. Ado sheet a trozista. Glass window. Ajo a ya D. UV light. The geet I oho your synergy by ya at eta nil alto o. Ado a ya D. Bichin ya gi. A eight as at ego a a ya lasto o. And lohonan seta. E yago yat eta nedi berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods. E ya bayat eta nejo e shen ya. A bibich in yagi da e de bitsi sago. Ayudo yini ziko e yat eta ne lako. Bich in yagi is a injot lisko yat e. Hat ishi ona e yihinki et ona ho. Tilze pihita hat nishigo. Bichi nilo yat e akonde fortified seeds mallet e aja e yati betreat ezo single yat e da nigo hot o yat a halnet la akodi e ya non stick cookware hat niniki e yati be itzelt esko a e yato bayat e ta teflon da bi yeki jo e bi yede yo ni toko aja bets ado e yati a be il yaki halchen got e E jan shin do lled e ya be na a jol dan de a do lled e shin do e ya ni hinna be yid inigi chal chinigi e na bilt se do e ya ad ed a ni la. A do bit a do an ji gish go ya ad e la jo e ya di do had e go da da te do t a gi e ya ben ye da ni la. Bilash gan de ba da ha ya go ad e la. Belashkan ba acho jilia jo e veterinarian da hat ego e aje pich e sna jil tke ko yat e belashkan gi ye khan da yi kish ado na khako per kizigi e veterinarian pich e sna jil jito e di tsidi yin al nish bel ba hoza nigi e pich e sna jil jito le to o hat ada Bichan da sa a le bish do jiko e jo jito le la. Jo e da veterinarian da hui do kilgod e. Ako di bit traya hod e go e bits isigi e do hadeit e da. Bit a an den jonego da dis sans le. Bina do ni jonego e ye o in le. Do bina et ko da e et den le la. Do bakage dan jonego yil jo le le. Ako di e a yu. Benig eich trogo. Benad trogo da jo e a ko vet bich yn chwysdol ne hat e hannigo et e la hat e hannigo e a jo e zel ingo ba hwysdol ne la. A do bit a agi la ho at zago e do be ba hwysyn bit rato ya hod e go bit se da dati chwysgo. Do di jich ago na hat e zigo la. Bit da agi yego Ajin sasil lingo, nasil lingo, bilashkanda nasil lingo. En laha vetbich ije dolt kelo e bilashkanda obetagi e aja yahjo hasht e nadeido jishla alto o. Ako di bit a da saha a da dengo. Do bit a hahin deko dilta bako da. Jo ed a ko veterinarian e bich ije dolt kelo alto o. A mahta has ago. At e la tumor bedel na la. Ado vitamin E baha at dengo do. Aja betrato ya hod eko eya abil e parasite bedel na god. Adon tra zile hod e la obesity yile.
ado believer bahta ho akot e bubble foot y leta ni le beke aja bahata as a y leta ni got o ya da halne di et on bahasan lobin yench in a

Yat e koro e ya Native American history aja hanet be nikil nahash nehaja e ana ol kit. Chief Joseph aja e ya ha hanet Nez Pierce potentially jilingo aja e ya ha hanet Kent Newburn aja e ya hanet nartosik inin nil. Ako at se na be nikil nahanil niki aid e ya alto o. Howard aid e ya nige Sheridan. Aja bilchahod zogi bitkisgo eia aj I eisla. Edi Nez Pierce e yinelligi bikie jo e chod ol ad. Aja eid a inand eje. Edi Nez Pierce aja ya bikie yinel doli chod o nid. Ako di has tuila nere sturgiski idad ehegi e nere chadachwiso. Aja eia. A yedo bini na alche sa adaji nil ado na hat a na has aje do. Eko di hat a e ad ol nil jo kwe e ya baya dat hitla. Sturgis e ya 7th Cavalry e ajinj e ish. Ta dinez na dina wa anhas tui e aje e ya big is des e. Eishin le kojigo jides kande Judith Basin ho liejigo e nge na ho konshigo ade e ayane bekeya ajo jides kande la e nge koji United States or Canada bel eki ho di zogi ajo jides kande e General Sherman e ade hol ad Sheridan e yanre Howard ajo e apakado ja Edi Lato Edi Joseph A Adado Lil Johat O Eya Sadra Nil Yala. Ako Sheridan Aj Eya Di Chod Ol Adigi Eya. Nere Terry Eya Badejna Ala. Terry E Naskona Yidla Gibbon Ya Nedena Ado Miles Do O. Miles E Ajit Abe Adah Nil Yago Edi Konchas Tui. E aja eya naspich ilni dolil. Sturgis e eya di nere ayan ke dahad inje aja go e joka. E aj ahne ka dolil ade da jinobin ye. Had e go da Nez Pierce e eya di da ni na ho koshigo des kago. Nle sidin bul ke dahad inje go des kago. Do eyan hiltsit nan do kata da zin zin la. Ahat oda tsnani il dehegi e ya. I see bitch ahne kato do ohodon nilta johat ego e ya bansa that's a case din re halka hat yel naha koshjago. Ako gibbon e ya. Nere district of Montana aja e ya kolha hot zogi aja e laja tse. Ako di miles e nere e achago ya halia. Ako di tsalotso eya nlaha nas eya bich ilni e di nirede ol daha ninigi e beke o kato jinnne. Ako ad e nire naha kosho tsalotso da najja agi Rockies don le da koda ji aja halga daha tkeel e di khastui eya aja dahta dina e ya di khat e gota. Di eya ol tahagi bent o nelt ad e bendit e. Do en da hat adabil elk I di jah johat e la. Nez Pierce e nda dil tlilne kuda dil nil jo da zin zin. E dit an din le ziltana ade. Ade eya hat e shi tada ka johat o eya nda jolle nge Yellowstone je. Ako nge halga hat yel na hos a di Missouri do na ho konshjigo. Aja eya Sturgis aja go eya joka. Ako di akwechas anigi e dohla ako eya holt seta jo di e bilagana kon dahas nanigi do nere British. Aja eya bidadet it nere Canada je. Tzalot so dan lenigi kodo America do e eya hashi honlt gelo ako eya ndajdeka. Di eya hanacha e chasht edahodit ego binige eid o binda jilnish. Ako di halga hat gheelje. Aja e eyanid u chayu da hullon do
Dann zade bezichtliche dann lenigi akko e jan nadalja. Akko dito e hat adaban saha kesta dit u chiu. Aja bezichtliche li e ja bellendaji. Akko di la su adat in la e assinabon. La e gross ventry do cheyenne do. Ado la bezichtliche dann lenigi e ja di. Halka hat helt na nda de kapeli ye. Nle wata dot ICA ya khodat il ada dit ego bitsinch liji tada de nehegi. Di e ya sitting bull. Eke ya echo hadit zogi e tsit na ni kai. Ako aja e ya British. Ed ego bita dead ye. Ako di e aja ke ya yaka echt et na. Joen le British dego, big ida des e ade e yahat ego da, banahadot e higi joe dot dahatne. A cog ad naha koshigo. A yan del ago nerehal gahat yelo, eg ad eya, a ye do jo ko eya, alche na abba kot o eya, huido a lot e johat ela. Sirin bull, eid a isi belagana, ye jolla. Adon dan da bahada hat ego e yadid u chayu tli ye trada denne. Akordig ad e ya aja dahdi nagi it e. Ayu e ya chahun chad na halendi bitsinch tliji dego. La ago do e bilya adat e da. Akordig ad e shada ajro dat e. Nat es de bina bahada dat e ade chushnego tit na ni ka. Jo e yadi tsilalto da jillinigi do bilagana. E nigil ka hat gelji do naho kosto a achago has anigi jo e a yud o e beta tsilzit. A ko di kwe a yanidil a go hal ka hat geligi e ya miles. Aje bilha hot zogi e aje has a. A ko di sirin bul eit ant a kwato sin hat aada. Khat hi to khahagi jo e yadid anach e kwato sindi tsilatson je e shigida. Ako di kwegi e ya Sturgis e ya naspi ilni nire Judith Basin jago. A yisi e khutsago has adot o tatsikai. Ako di naho kosto shad achago e da innehegi abahat adil gahat yeldon le. Nana lakhe ya biye jago. Ako di aj e ajil ed ahna gweda. E ya di kwe. Sala la adz a. Da hi nalto lelha. Nejo e Joseph. E do sirin bul do hi do kahagi e bits a la. Gibin e aj e. Nere bish be ikhil da hane e. A achanigi bit a ge e ya khwajillo. Ado in da din laho. Tsgin lho hanne be edo lnilligi e be gha ghoed e e. Jo e kwe da hod egi e ya baha jilne e. Hanne gheed andi Nez Pierce e e yad andin le Yellowstone adi e ya zill yed e. Adi y nelgi it e johod o e ya hanne la. Ako di an nidigo johod o e ya hanne gheed a ko Sturgis adi 7th Cavalry nje eish. E ya di kwe tsilalto aja e ya. Nlaago da John Nell ako di aja nigo di e ya nire miles adi khane e yila. E di Sturgis e khote ne di 7th Cavalry gi shada aja o nana ka. E aja ahta hano sondo lil e di zil yedej on di de. Akwe e ya bich ah. Not it do lech di kwe chas anigi jinnne. Ako Sturgis eid ea di nire ziltana ahagi e bitsin di nishnna la. Ako di si nire a isin tsa go zil ya a. Ado in dado bidro ya at eida. Di ea lachit jo ein lahti e da ala a. Jo di e bitsinch liji kahagid u uchayu chashine la ikha. Ado in da beeldo yen da bahagid adz adaholno. Da kwa de no sindo bich ah na kado lich johat e la. Ako di
Achat egita dat e endant in aquedo elhosenda aconde di ea salazzo da jo ishigi jo eque ea jana cado e da hodene. Ako hosbahosen go ea gibben eet o adi sad iilla eque ea jana not it dolish ea din need. Ado in dachit o e hodon nilligi eid a chochashit o a jilet o lill. Ako dines pyrs eid ea dinal chid an linnigi llan dis tseid. Eishi ade dat a hannet de aht o lillin de nire hawart ade o ishtego. Ako sturgis hodet linnigi ea kwegi. Dod a yisi e chol e chuzanda. Di eian late nahat ahagi ekod aho e chat o e asht o lilligi kut o e yaban sitsi kis e di nge zill yede o dahagi kut e chohon e dibich ahn jikagi dachit ego e ya asht o lila ekod di Joseph ej e eishide kut e shashin e ya jinne nge naho kons Yellowstone de e E aj ea kwebila gan allak ke da hat in. E bekat ade dat e ea jennet o jennizan ako. Dana kihigo e ta kote ea johon titla. Ako di Clark's Fork ea kolye na nalla e stinkin water kolye. E da allak e ta da yego ea dego kihoni a. E ade ea di tienaz tra. Ado tse da den ninigi ade eia da a. E de kui 1,000 feet si dego tse ya da adi tse del doin da ha linigi. Stinking water eia di ajago do na hun ada na ha lin. Do in da do nan ago e bi I do dalto ade betant o daligi kut o eia ajahaz a. Akon de Sturgis ea kutek hajt o ishigi eid ato biga ho e ban sitsi kis. Akod asi hajo ban sitsi kis. Tsalalt so di tra denes na dina ba astra din je ishigi da tse. Alt ato nel. E di nire de tse yedej ohon di igi tse kodej ohon di igi da tse. E kwegi dat ij an na hans trado hut o ea batsis des kezla. A kon la de hawer I nelligi e ade hane il yagi ado hane ea chyd ada. A kodo a hozenda. A kodi nes pyrs na bahadan linigi ea dide nes na din ea anella aji yikha. Ado ba da hajil nego eids ada bejo ba adat den. A agisi yego, ndaz ba nle bit hol hol ye de do Whitebrook Canyon jido. Yego ea tsalatso yilk I jego la daha sti daha no ea daha net la. Eko di ea kwegi, ban sitsi kist a agisi yego gindat il donshi ea jen zendin la de nchad hi inago. Jo yego da daha lchit jen zend la. Ako di kwegi tsalatso achado ka, kut o ea ban sitsi kis. Ako di ea ado aj ila da akonde, nere Clark's Fork, ade ea da ad adahi nello e aj ila la. Ako ea di na kide to ea ahidile. Eishi ea nere disdin da tsitsisitra altsa. Ako di nal chi eid aalts aachigo eia bishin lni. E nire shada aachigo eia do kahn le stinkin water jit jini zi'i. Ako ade nal chi illa hannit ni na ago nire General Howard de'i. E be e ho zindo leil di zida xa'a. Nez Pierce e zil yideich ido kahagi e be ba ho zindo jini zi'i. Ako dig at nes pyrs e ya. Adats a nes na dint e ya an e lago na baha yikha. E di Sturgis e ban sitsi kesigi e ya. Ai osa le e. Akonde do e hwal baha zanda. Ado big etta dijdod lehigi e d aisi hach ije is tra.
e janti ti lato e yat a kande. A ko di bahazan go e ajt o lihti kwe e ol dahagid an lede. Ha di shint a kodat zaad o lihti hawa e wapenede go e yajo ka. A je e tis adadin il kalchin hat e go e yaban tizi kis a ko di e yak nlate hane it ahligi e adden. O shashin go e yakol khanne e. Ado en tatin le little bit hornte et a hot indigi da pan sitze kisjo e hue we e a de be natant it la. E ko di te lalzot a latanje ischi go e ya chayat e tot a si ye go e be hach ije is tha la. A de na an a lingo hanet nat an resha da a te go. E di te lidej ant e gin le. Clark Fort gwne e chod e gyd sy'n co. E doj ond e da lahat ne. E conde ade e chasi. Lleis da hi gall. An re yn zade da dyd i go lleis da hi gall. N le state water jy go. A jy go e ya yn nel gyd e da jyn ni la. E co a tgil go e ya dyd sy'n lalso. A jy go e ya dy e byll da shtyn na. E n re sy'n co. Ond I de adro dastina, adich et kakit et asni zi a konde, nes pirstan linigi e ya di Clark's Fork, e ta kote ade e ya beda da haljot, e ade alke beda te e, e ado donan ago haze ha kadin rezach yedej e al de. Ein le da big is ajgo ke da hat injgo ajgo e da ti kai. Din le crow da big he yachgo ajgo e ya da ti kai. Ako di tse lalzo e ya bize ha jo kai. E di nez persigi e ya di hat e go da il hojonigit a aden. Akon de di kongol na has anigi e ya. Nat a nge looking glass na kai. Ade hane e yi la e big is e ya yil e hi kala crow. E ade e da ne di nez pyrs aje e e ya di de. E di katazan zenigi e na che hane ne na a. Yad e ko e ya ade ni yado a ye do o chilin da hosil ne di kwe alk istanit lenigi nez pyrs. Ado en da chid e go e ya di nask eid I higi. E aje e ya baie del tieko, di e ya chastin la sesge bitse nezigi General Custer bidet ne. Washington eid e ya d'u uchayu, bel don nada yis nido, di kwe gwishin tse latso da dey neko da hol la da jinne, ad e ya adane di tse latso da altro go dey ne. Bilagana ke da hat inigi eid altro go e ya bilagana bagan ata hol la. E di da ha ke ya bakago. Akod a si ye go basi tiki di nez pyrs hat e go da baka di jahagi do. Anna khodo lehigi di bilagana tse lalso yil. Ye go ba da si tiki da jinnido ba ye del tiki di. Ado blagana yadal tigido ba yadajil tigo e adane. Nez pyrs e e yad aj e. Sidin bul yil e hi kakit edo ado e ya yegunig ishi khadahun chagit e. Da nigo blagana akil dahal ne da jinnem. Ako hat ada crows eid e ya nez pyrs yi ka I jego. E di llato e da zil tsol go e ya di ad e enhidid ol dill al chyndo a sani da e altro e ya bedid ol dill. Cod o e ya aji be e ni hij e ya dalt ki da jyno e crows da hojil net la. A ko si e ya kwaje hot e go e di Native American History chan ne e gi beid e yan chyll na.